0: らまた高田さん、ここに来て一人のプロフェルに申し上げます。以上になります。
1: Testing this November 8th. Diesel Mike calling CQ. Localville Torch done testing.